0: Godine 1982. sam imao sreću da u beogradskom bioskopu Kozara odgledam nemački film Podmornica, Das Boot, i iz bioskopa posle toga izađem fasciniran. Režiser Wolfgang Petersen je pre toga bio poznat samo u Nemačkoj, poznat, ali ne i slavan, radeći uglavnom za televiziju, a onda mu je producentska kuća Bavaria Film 1980. poverila režiju pomenutog filma. Sa temom ekipa nemačke ratne podmornice U-96 u Drugom svjetskom ratu. Zato ih je inspirisao roman Lotara Gintera Buchheima iz 1973. od kojeg je preuzet i naslov filma Das Boot. Pisac je u Drugom svjetskom ratu plovio pomenutom podmornicom kao ratni dopisnik, pa tako film, po njegovom romanu, prati posadu tog plovila tokom jedne ratne patrole u Drugom svjetskom ratu, prikazujući surovost podmorskog rata i psihološki pritisak života pod morem. I šta reći, doživeo je svetski uspeh i nominovan je za 6 Oscara, pri čemu se režiser Petersen, koju godinu posle toga preselio u Sjedinjene Američke Države i tamo počeo da režira svetski poznate filmske hitove. Zašto to pričam? Pre svega, zato što je to jedan od najvećih nemačkih filmova svih vremena, jedan od najboljih ratnih filmova koji su ikad snimljeni. Osim toga, taj film je na dotad neviđen, gotovo dokumentaran način, dočarao najširoj publici realnost boravka i ratovanja u podmornici. Ambijent je bio toliko veran i teskoban, uz vožnju kamere po najužem klaustrofobičnom prostoru, da su bivši podmorničari, ne samo u Nemačkoj, govorili da je to najverniji mogući prikaz života u podmornici koji su ikad vidjeli.
1: Diesmal erwischen sie uns nicht! Diesmal nicht!
0: Posebno su isticali skučenost prostora, vlagu i kondenzaciju, neprekidnu buku dizeli elektromotora, umor posade, nedostatak sna. Kako je gotovo dočaran miris goriva, hrane, iznoja i naravno psihološki pritisak u trenucima stresa, na primjer u trenucima napada dubinskim bombama. I moram reći da sve to do danas nisam zaboravio, jer gledalac se, kako su to napisali mnogi kritičari u ovom filmu, osjeća kao 33. član posade, kao neko ko može da razume šta osjećaju ljudi zatvoreni u čeličnoj cevi pod morem. E sad, činjenica da se u filmu radi baš o nemačkim vojnicima mnogima je zasmetala, pa i samom piscu romana po kojem je sve snimljeno, Lothar Ginter Buchheim, je posle premijere bio nezadovoljan time što po njemu nije bila jasna njegova osnovna namjera dok je pisao knjigu, da prikaže besmisao nemačkog rata. Kako god bilo, u mojim očima nekako kao da ne može biti slučajno što je takav film proizveden upravo u Nemačkoj, zemlji koja je u posleratnom periodu postala najuspešniji svetski izvoznik takozvanih konvencionalnih podmornica, onih koje nemaju nuklearni pogon, poput velikih američkih modela. Da bi mera posla bila jasna, moram da kažem da to znači da je Nemačka stranim mornaricama isporučila više od 120 svojih podmornica, i to u najmanje 17 zemalja na 4 kontinenta. Postoje i nuklearne podmornice, giganti dubina. One su nastale tokom hladnog rata kao odgovor na potrebu da se napravi plovilo koje može mjesecima ostati pod vodom. Rešenje je bio nuklearni pogon. Prva takva podmornica u istoriji bila je američka USS Nautilus, porinuta 1954. i njen reaktor je omogućio da pod vodom pređe ogromne udaljenosti bez izranjanja. Ubrzo su i Sovjetski savez, Velika Britanija i Francuska razvili sopstvene nuklearne podmorničke flote, no u ovoj vrsti podmornica će nam, uz druge zanimljive informacije, sada nešto više reći moja koleginica Maja Marić.
2: Tvoj podcast u Nemačkoj.
0: Majo, kad se govori o vojnoj moći, obično svi prvo pomisle na tenkove, borbene avione ili nosače aviona. Znači, evo tebe da nam objasniš zašto su podmornice posljednjih godina ponovo toliko važne.
3: Pa zato što su one zapravo jedno od najmoćnijih oružja koje postoji, a možda još važnije, zato što su nevidljive. Mogu mjesecima biti ispod površine mora da ih nitko ne otkrije i onda za to vrijeme oni prate protivničke brodove, prikupljaju obavještajne podatke, mogu lansirati projektile, čak i nositi nuklearno oružje. Zato danas gotovo sve velike sile ulažu ogromne svote u svoje podmorničke flote. Evo i rimuje se.
0: Da, a kaži mi kojih danas ima najviše?
3: Pa po broju su na samom vrhu Sjedinjene Američke Države, što za mnoge neće biti iznenađujuće, i Rusija, obje sa otprilike 60-ak operativnih podmornica. Vrlo blizu je i Kina, koja ima nešto više od 60 i upravo najbrže povećava svoju flotu. Nakon njih slijede Japan, pa Južna Koreja, pa Indija, Iran i Sjeverna Koreja. Ali broj može zapravo biti poprilično varljiv.
0: Znači, samo Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina, 3x60, 180, negde u okeanima. A reci mi, kako to misliš da taj broj može biti i varljiv?
3: Pa zato što nije svaka podmornica jednako, a da laički kažemo sposobna. To je kao da uspoređuješ 30 godina star auto i potpuno novi električni auto, ne znam, recimo Teslu. I jedno i drugo su automobili, ali mogućnosti su im pa poprilično različite. Dobar primjer su, da tako usporedimo, Veliku Britaniju i recimo Sjevernu Koreju. Sjeverna Koreja ima više podmornica, ali britanske spadaju među najmodernije na svijetu. Znači, mogu mjesecima ostati pod morem, gotovo su nečujne i nose na kraju krajeva nuklearno oružje. A većina sjevernokorejskih podmornica je stara i uglavnom služi za obranu vlastite obale.
0: Aha, dobro, znači, ja, kvalitet je važniji od kvantiteta.
3: Pa da, recimo to tako. I u svijetu podmornica je možda najvažnije pitanje da li vas protivnik može pronaći. Ako ne može, onda ste u velikoj prednosti. I zato se danas onda puno govori o tome koja je podmornica najtiša, znači ne samo najmodernija, a moderne podmornice proizvode toliko malo buke da ih je izuzetno teško otkriti čak i najsuvremenijim sonarima.
0: Evo, ja sam više puta malo pre spominjao termine nuklearne i konvencionalne podmornice, pa mi ti sad taman objasni kakva je zapravo razlika između nuklearnih i običnih podmornica.
3: Pa za početak, većina država koristi dizelsko-električne podmornice, one su jeftinije, ali svakih nekoliko dana ili tjedana one moraju puniti baterije. To znači da moraju doći bliže površini mora, gdje onda naravno postoji veća šansa da ih netko otkrije, dok nuklearne podmornice imaju reaktor i one praktički ne moraju izranjati uopće. Njihova ograničenja zapravo nisu gorivo, ni one same, nikakva tehnologija, nego ljudstvo. Podmornica mora izroniti kako bi zapravo se dostavila hrana i druge potrepštine za posadu. Ali i uz to one svejedno mogu ostati pod morem mjesecima i djelovati bilo gdje u svijetu.
0: A šta kažeš, one konvencionalne su dizel i električni motor kombinovan, znači ono kako bi, ako bi to rekao automobilskim rečnikom, hibridi, jel?
3: Da.
0: Pa dobro, ajde nam raščistiš sada ko danas ima najbolje podmornice.
3: Pa većina stručnjaka i dalje će reći SAD, Sjedinjene Američke Države. Američke podmornice se smatraju tehnološki najnaprednijima. Rusija i dalje ima vrlo moćne podmornice, posebno one koje nose nuklearne projektile, ali dio njihove flote još potječe iz sovjetskog razdoblja i modernizacija ide puno sporije nego što je to planirano. S druge strane, uvijek moramo to imati na radaru, evo da budemo tehnički ispravni. Kina posljednjih 20 godina ulaže nevjerojatno mnogo i gotovo svake godine porine nekoliko novih podmornica i razlike između kineske i američke tehnologije je sve manja.
0: To znači da Kina posebna sredstva ulaže upravo u podmornice, a zašto?
3: Pa zato što želi postati ravnopravna pomorska sila Sjedinjenim državama, to bi bio najkraći odgovor. Iako realno puno tu ima veze Južno-Kinesko more i Tajvan, iako dođe do ozbiljne krize u tom dijelu svijeta, kažu opet stručnjaci da će podmornice biti među najvažnijim sredstvima obje strane koje budu ratovale.
0: Dobro, i sad mi reci kakva je stvar sa evropskim zemljama. Eto, ja sve vrijeme govorim o nemačkim podmornicama i nemačkoj podmorničarskoj tehnologiji, međutim, sigurno Nemačka nije jedina koja je tu toliko napredna?
3: Pa naravno, naravno da nije, ali kao i sa inače svim, kad gledamo nekakve usporedbe, naprosto europske države su puno manje od jedne Amerike ili od jedne Kine, pa naprosto nemamo niti koliko površine da imamo, jel, šta razvijati gdje. Europa nema toliko podmornica u skladu s tim kao velike sile, ali kao što si ti rekao, ima vrlo kvalitetne. Njemačka, Italija i Norveška razvijaju novu generaciju tih dizelsko-električnih podmornica koje se smatraju među najtišima na svijetu, a rekli smo, znači, to je najvažnija stvar. Francuska i Velika Britanija imaju nuklearne podmornice, a nakon početka rata u Ukrajini mnoge europske zemlje povećale su ulaganja u mornaricu.
0: A zanimljivo je da se danas opet toliko govori o podmornicama, iako ih zapravo gotovo nikad ne vidimo.
3: Pa da, mislim, to je njihova, da tako kažemo, snaga. Zato su izmišljene. Jedan vojni analitičar je rekao da je najbolja podmornica ona za koju protivnik nije siguran gdje se nalazi. A ako ne znate gdje je podmornica, morate pretpostaviti da može biti bilo gdje. To znači da onda morate čuvati svoje brodove, morate nadzirati goleme dijelove oceana, jer ljudi zaboravljaju kad mi tako pričamo o moru, pa mi razmišljamo površinski o plivanju i slično, ali koje su to dubine, koje su to površine. To je zaista teško nadzirati i to troši ogromne resurse, jer evo, postoji mogućnost da je ispod negdje neka podmornica, a vi ne znate za to.
0: Prema tome, zaključujem da one nisu važne zapravo samo zbog onog što mogu da učine, nego i zbog onog što predstavljaju.
3: Pa da, one su možda najbolji primjer odvraćanja pažnje. Znači, često ne moraju ispaliti niti jedan projektil da bi ostvarile svoj cilj. Dovoljno je da vaš protivnik zna da postojite, pogotovo je to ako imate ih nuklearne i vi ste tu negdje i on vas ne može pronaći. I zato stručnjaci kažu da današnja utrka nije utrka u tome tko ima najviše nužno podmornica. Prava utrka se vodi u tome čije će podmornice biti najtiše, najneprimjetnije, najtehnološki naprednije, a upravo zato one danas onda imaju možda i važnu ulogu. Možda danas važnije nego u bilo kojem razdoblju nakon završetka hladnog rata.
2: Tvoj podcast u Njemačkoj.
0: Bila je to Maja Marić, jedan od ljudi koji je zauvek promijenio način na koji gledamo na okeane, bio je francuski istraživač Jacques Cousteau. Sa svojim brodom Calypso i malim istraživačkim podmornicama, među kojima je najpoznatiji bio takozvani ronilački tanjir SP-350, Cousteau je omogućio ljudima da prvi put duže borave u svetu ispod površine, a da pritom ne ratuju. Ta mala kapsula za dva čovjeka nije bila ratno oružje, već svojevrsni prozor u nepoznati svet. Omogućila je istraživanje morskog života, koralnih grebena i dubina, do kojih običan ronilac nije mogao da dopre. Druga velika priča o civilnom istraživanju dubina vezana je za olupinu Titanika i reditelja Jamesa Camerona. Za snimanje svog filma Titanik iz 1997. Cameron nije želeo samo da napravi filmsku rekonstrukciju tragedije, on je želeo da pre toga vidi svojim očima pravi brod koji je tolike decenije ležao na dnu Atlantika. Organizovao je ekspedicije do olupine i lično više puta zaronio u ruskim dubokomorskim podmornicama Mir, koje su bile među retkim vozilima sposobnim da dosegnu dubinu od oko 3800 metara. Tamo je, u potpunom mraku i pod pritiskom stotina atmosfera, snimao ostatke nekadašnjeg luksuznog broda, hodnike, palube i predmete koji su ostali kao posljednji tragovi života putnika. Za Camerona ti zaroni nisu bili samo priprema za film, već susret sa jednom vrstom podvodnog groblja. Govorio je da čovjek na toj dubini ne osjeća pobjedu nad prirodom, već više sopstvenu nemoć pred veličinom okeana. No, ni tomu nije bilo dosta. Godine 2012. Cameron je uradio nešto što je do tada uspjelo samo nekolicini ljudi u istoriji. Spustio se samu najdublju poznatu tačku svjetskih okeana, Challenger Drip, u takozvanom Marijaninom ili Marijanskom rovu na dubini od gotovo 11 km ispod površine mora. Za razliku od svojih ekspedicija do Titanika, gdje je koristio postojeća istraživačka vozila, ovog puta Cameron je učestvovao u stvaranju potpuno nove podmornice Deep Sea Challenger. Bila je to uska vertikalna kapsula napravljena da izdrži pritisak od više od 1000 atmosfera. sa trupom od specijalne čelične legure i sofisticiranim sistemima za održavanje života. Tokom misije, koja je trajala nekoliko sati, Cameron je sam sedeo u maloj kabini veličine otprilike telefonske govornice, dok je iznad njega i ispod njega bilo gotovo beskonačno more. Kad je stigao na dno, našao se na mestu gdje je pritisak toliko veliki da bi svaki običan predmet bio zdrobljen u deliću sekunde. Cameron nije otišao tamo zbog rekorda, već da bi istraživao. Snimao, skupljao uzorke i pokazao da i najdublji delovi planete još kriju nepoznate svetove. I posle tih skoro 7 sati provedenih u podmornici, izronio je sa porukom koja možda najbolje opisuje odnos čoveka i okeana. Dubine nisu mesto koje smo osvojili, već mesto koje nam je samo dozvolilo da ga nakratko posetimo. Ista ta želja da se čovjek spusti do najvećih dubina dovela je 2023. do jedne od najpoznatijih tragedija u istoriji privatnog podvodnog istraživanja. Podmornica Titan, kompanije Ocean Gate, krenula je ka olupini Titanika sa 5 ljudi u kabini. Tokom zarona izgubljena je komunikacija, nakon višednevne potrage pronađeni su ostaci plovila nedaleko od Titanika. Istrage su pokazale da je najverovatnije došlo do katastrofalne implozije trupa pod ogromnim pritiskom vode. Znači, konstruktorska greška. Na dubini od gotovo 4000 metara pritisak je oko 380 puta veći nego na površini. Tragedija Titana ponovo je otvorila pitanje gdje se završava hrabrost, a gdje počinje neoprezan rizik. I kad sam već počeo da pričam o tragedijama, možda najdramatičniji primjer koliko je more nemilosrdno jeste sudbina ruske nuklearne podmornice Kursk. 12. avgusta 2000. tokom velike vojne vežbe u Barentsovom moru došlo je do eksplozije u prednjem delu podmornice. Kursk, jedno od najvećih i najmodernijih nuklearnih podmornica tadašnje ruske mornarice, potonula je na dubinu od oko 108 metara. Većina od 118 članova posade poginula je odmah, ali je deo mornara preživeo početnu katastrofu i sklonio se u zadnji deo podmornice. Njihova sudbina postala je jedna od najpoznatijih priča moderne pomorske istorije. Spasilačke ekipe nisu uspjele da ih na vrijeme izvuku, a kasnije je utvrđeno da su umrli nekoliko dana nakon nesreće. Tragedija Kurska je pokazala paradoks podmornica. Spadaju u najkompleksnije mašine koje čovjek ikad napravio, ali kada dođe do ozbiljnog, čelični trup koji štiti posadu brzo može da se pretvori u grobnicu. I da vam kažem, i sam sam imao prilike da se provozam podmornicom. Bila je to neka vrsta turističkog podvodnog autobusa na Lanzarote u Puerto Caleru. Zove se naravno Yellow Submarine i spušta se do dubine od 20 metara za turiste, mada može i do 60. Međutim, nama, posetiocima, je bilo dovoljno da ostanemo tamo gdje se stvari još jasno vide. To je prava podmornica sagrađena u Finskoj, dužina 18,5 metara i kapacitetom od 48 putnika i članova posade. Dakle, kao što rekao, ona je imala i stvarno dimenzije autobusa, ali masu od 106 tona. Bilo je to poučno iskustvo, koje bar meni lično samo potvrdilo osjećaj da mi kao ljudi nemamo šta da tražimo u dubinama okeana. Osjećao sam se kao uljez. Ali možda sam to i ovdje gore, na površini, ko će ga znati. Hvala vam na pažnji.
4: Ispričaj mi priču veću od života, prigušenim